0: 하하하
1: 쪼글로 주미센 러 고선 러 주미센 마 주미센 디 넌게 말러 바주본 티 돌랑게
2: 룬
1: 룬디 땅테 방칭 번호
2: Hai ke baya tu malong wo tek duk nang hang dun kong wo tek duk kali lebon sami jor panang keton ni hai ke baya tu malong wo tek duk nang hang dun kong wo tek duk kali lebon sami jor panang keton jak ve